djävulen svart, vill som en trollkatedral. Sundriven, mörkna och grå. Havet, marmar med suck och skval, hyler. Och Satan, en kall koral, när norrvästen bryter på. Nordljus lågar i vetternatt över de svarta glöd. Och stilt genom natt suser vindharpen slott, och döft stig nå skrik och trollelott upp från de döcke djur.

Djävlar dansar vid midnattsspel och munharpar Cher och Queen. Rämjande skrattar och tussespel. Ljomar i natt att det hangel. Och Norlios blackrar och skin. Jag sankas från norr och från öst och väst, trollpack och sejdemän. Där hällde i sin heilage julefest, där Judas är klockar och satan präst. Mens norljus blackrar och brann.